Kula nuwun. Nah, sugeng dalu sederek-sederek sedaya lan sugeng pepanggihan manih lumantar kiaran kenengan ingkang katindaken dening pakembalan karawitan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Nah, niki ingkang dipun pangersani dening panjenenganipun Bapak Kasilun. Wonten ing Waranggana utawi pesendenipun katindaken dening Nyi Jumirah, Nyi Suryati, Nyi Dilastri, Nyi Khotimah lan sanesipun. Kathah niki mangkene. Dene gendhing-gendhing ingkang badhe katuraken nggih niku setunggal parikan kembang lepang. Nah, ajeng geguritan trutur dipun lajengaken malih sekar gadung wonten blenderan wonten pisang balik lajeng malangsia lajeng bongkel kalebet kulu-kulu mangke disambung lagunipun selawatan. Nah mangga sederek-sederek sedaya sugeng

Para miyarsa lan sederek-sederek pandemen nembe dipun bidang taken sesarengan niki wau lancaran ricik-ricik laras slendro patet manyura. Ingang minangka purwakaning reroncen klenengan gending-gending Banyumasan. Dene gending utawi parikan ingkang badhe kawiwitan nggih menika parikan kembang gelepang. Larasipun slendro part 6 mangke dipun lajengaken telutur geguritan. Nah, mangga sedaya-sedaya sugeng dalu, sugeng midhangetaken sinambi wungon.

Makaten sederek-sederek sedaya, parikan kembang lepang kalian guritan telutur. Sampun kasuwuk. Dene gending selajengipun nuninggih parikan sekar gadung. Kalian parikan blenderan. Laras lendro part manyura. Namangga sugeng midhangetaken sinambi niku anget-anget kopine.

Lah, niku wau parikan sekar gadung, kalian parikan blenderan. Kados pundi, bleketaket napa? Oh, nggih. Kenane Kajeng Wahyu sindene banene goleng galik-galik kayong jan, nggih. Ragap sanget, nggih, mbok. Nah, pendekan. Para sutresna budaya, mangga niki dipun lajengaken malih. Dene gending lajengipun niki lagune pisan balik. Pisan balik. Mangga dipun lajengaken parikan walangsia. Kula bali malih niki lagune pisan balik dipun lajengaken parikan walangsia. Nah kados napa niki gendinge sederek-sederek saya mangga sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

niku wau gendinge pisan balik kalian Malang Sia. Dene gending selajengipun niku bongkel kalian lancaran gulu-gulu. Nah, mangga sederek-sederek sedaya sugeng midhangetaken sinambi ngunjuk napa ingkang dipun kersakaken.